0: na-adaka amụta n'ezinụlọ. E nwere ndị a na-amụta ha adị ise a abịa, ọ bụrụ na dị ọkpara enweghị ego, ndị nke ọzọ atụta ego alụ ụlọ alụsị ụlọ a abịa ka na dị ọkpara enwere ruumu na-abụ, ma ndị ọzọ ewesiela ofu. Ọ bụrụ na nwoke ka m na-ekwu tupu ịgbagote nwute ụmụazị, kọwaara ụmụ gị otu ha ga-esi wee dị maka echi, ka ọ ghara ịbụ nara ụmụazị enwere nsogbu n'ezinụlọ be gị. Ya bụ n'ọchịchị obi nke m bụ na-awatara bụ nne mabiene, maka na ndị nke ọzọ ama mbili n'ama m ha ga-ebili na be nna ha. Ya bụ na ijizina maka na ịbụ dị ọkpara ị na-emegide ndị ọzọ, afụgo m n'ezinụlọ abụ dị ọkpara. Ndị nke ọzọ ha dị ụmụ nwoke ịtọ anụ ụlọ lụsị ụlọ dị ọkpara si na ọ bụ eziokwu na ha ga-arapụ obi a ekpegide ndị arapụli a ebe a ụdị ya adịrọ mma ijizina maka na ịbụ dị ọkpara na-emegide ndị ọzọ.
1: Daalụ.
2: Enyi ọma.
3: Enyi ọma onye ka anyị kene? Ya dịkwara gị o.
4: Maazị Ndụka Okafọ.
1: Naga.
4: Maka ihe ajọ nụ juru mgbe a. Dịka metọ gị kwụọ ọkọchukwu m. Dịka etu esi emewo ọwụ ebe a nụrụ Igbo nwaanyị. Ọ nọ na nne ka a na-eche. Na nne. Anaghị eche n'isi n'isi. Maka ị na-anya onye a ejide ụmụ ebuwa ma ịtọ. Onye ejide isi onye ejide. Na-adị onye a na nne. Gụ na ụmụnne gụ. So nke ọzọ m na-ekwukwa dịka dịka ọ na-asị m na ọnwụ na muslim ga-ekwe. Onye atụpụ na dịka dị ọkpara ịtụpụzi. Ọ bụrụ na ọrịa dịka ọnwụ na ha ga-ekwe mee ya ka ọ bụrụ. Mana ọ bụkwa na otu onye nke a mere tụ atụpụ onye a dị ọkpa mma. Ọ bụrụ kama ọ gaghị adị m mma.
1: Maazị.
4: Ọ bụrụ na a ga-emere iwu dịka ọnwụ na ndị ọnwụ na onye atụpụzi dị ọkpara ụlọ atụpụzi na ịtụ ọnwụ na otu na dị. Aha na nsogbu ahụ ọ ga-ebe.
1: Daalụ
3: sọ ekwentị ka ya oyi. Anyị ka ga na-achịta azụ ka anyị zụrụ ahịa. Anyị na-abịa kịta. Chetekwa na ọka bụ n'oge Igbo Amaka na Wazobia 93.7 FM Onitsha.